0: nyami
1: o nyami
0: ye ese o nyami aboya betre wiase senka yensom ne yapo no nanso minim obi a o nyami bo no onsom o nyami so wo ba osoma ne ba wanko apo no buda mano o nyami ye na ye kaso ye ana asekire no no ne wayame nyina echi.